0: Buzani, Shandesh, Youngstana, Bafiki Zolo, Zimbumalo, Big Zulu, Leba bangwe ba banyichi. Kupula, di tickets ja VIP ga di sa le gona. Ikwele ja tickets ya gago ya general e ka 350 fela. Tsona di a hwetsagala Ticket Pro.
1: Ziyakhala mo San City.
0: O tele di tsheta bagolo mo Thobel FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
2: A ke bongile makago shi ya rona ra tloga jale. Ya tloga jale gona ka tsametselo se metsela. Go tswa go iri ya le somepedi. Ke la botlhano le kone mathelegi e mang re le dumedišetse mmušo bobedi nna le ora re namile ra le amogela magagešo go tlhegotlhe mo lekaba le le gona ba olele go ka dibeseng ba olele go difatanageng tja lena ba oletšere maeto ba olele go ka gae re re e bang le rena magagešo ba futela ge betha e re ya pele re tshwere ditaba ke tše re na le kgolofelo mathelegi ya bone gore motlho mongwe tša letatile di lesepelela gabotse empa ke le tsebiše gore ke la botlhano ke le bontšitše gore la botlhano la le kgone le ka se tshwane le male a botlhano a mangwe mo re felang re bula megala go me le khono re nya ka o tshwara taba tsa dikgorotseko tatile lengwe le lengwe le lengwe ka mono Afrika borwa ba go ba seka le bushiro dikgorotseko di ba di butswa tswa go iwa hodimo le fatseng se ke ka bakala gore re nya ka go fa ditaba tshitse tsa mabapile ra kgwebo yo a le go ditabeng tswa ba Vusmus Cat Matala mara wa gore a dumele go mela to ka moka yo a pharao ka yona go etsa bo manager bo fura le go ba le tshelete yeo go sa kwešaga le boga botse gore na monna yo o ikgwetsa kgweditše bjang ditatofatso tše di amana le tendera ya dimilione tša diranta tša ditirelo tša mapelo tša Afrika Borwa yeo a ilego a e fiwa company ya gagwe ya Mary 24 Tshwane District. Go ya ka dipego magagešo go dumela melato ga Matlala ke karolo ya kwano ye fitheletšego magareng ga gagwe le lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba NPA kudu-kudu ka lekaleng lela la lona la go lwantšhana le bomanager. Matlala o tsweletše kgorong ya tsheko ka melato ya kgwebo mabalenyana mo ka Pretoria mo go bewa gore o ikemišeditše go dumela go ditatofatso ka moka tše a lebantšhwago le tsona kwano ye e fitheletše go magareng ga Matlala le lekala la dinyakišo tša go lwantšha bomanager IDEC e akaretša kgopelo ya gore kotlo yeo e beilwe go motho mongwe goba yeo e ka begwago ya melao e fokotswe le ge go le bjalo sephetho sa mafelelo-felelo se tlotsiwa ke kgorotsheko re na le kano se tsebe Matlala o latofatswa ka go kgatha tema ye botlhokwa ditiragalong tše ditšegothwego di bile le diphošo mabapi le kabo ya kontraka ya ya ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa go company ya gagwe ya Mary 24 Tshwane District bjale ka ye ke bontšhitše o lokile magagešo rengwe sa le ka seoposo ke notsea ba bapapatso re ba šoruše gore tle re kgone go sepela ga botse
3: ga gona supermarkete ye o itšhipilego go phala USAFE seo se ra gore o hwetša ditsheketšo tše dikgolo le tšweletšweng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tše tšeke ka tšatši le tše dingwe tše dintši hwetša 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya rice ya speko goba Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U Brand Super Maize Meal ka R299 tša tharo dintšwela kae tše di hwetšela go fihla ka di 12 tša July 2026 o se tlhaelwe ke dintšwela kae tše tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga USAFE fela mo dijo tša dibosedidi tša go ganyenyane kamehla
4: marega ke a go tlotlotlotonya maAfrika Borwa sentša go fiša ka gare gomme o ise go tonya ka ntle ka cashbelt boloka motlhagatseng gomme o ruthetše legae la gago ka insulation ya ceiling ya quality ya godimo gape e ya go dikisa tša rena tše seketšago motlhagase le dikisa blankets tše beago meetse a fišago nako e telele sefetoge ice block maregeng a etela cashbelt ya kgauswi bakeng sa insulation ya quality dikisa tše seketšago motlhagase cashbelt
5: ke loduma weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o ka swipa gomme o sekete go dintšhola ke tšeo di sa phalwe